Oye, onde veo un socio, ¿no? Veo ir a que no lo taqui no ne vidia taqui. Ya no te con de luchis li ya to ni no de ti y son tacala so y le no pecho o tuvo que si muera si muera ya suena cho o pecho o mi tu miño tu cho tu pelan nia ella le yo o chung mon nia nyo lo cho cho cho nia thea ho cho nia mu no mo thea ho pa nia zo tại địa thế cho nên nu chỉ có nền rõ đỏ salon xe YouTube chế ua ý plua các cá cho nền nó nền xe TV cứ có thể chỉnh nhau ở lời EP tới chỗ tới chỗ thế EP là để nắm khủng tụi mình tụi thái tế chỉ là họ cho bé tuân tụi tế chế và măng nhà tụi tế chế ở xa liền nó giờ chỉ muốn nền chế bé nhưng chỉ tao tuột sơ tua câu chế thế thì tớ tua bỏ thế chế và măng thì tớ chẳng nói nữa e giờ lên nè nhưng giờ ít tụi mua tiền gì thế cứ cha có từ thổ phải chẳng nhiều chế có từ lớn nè chia hiểu nó xứ nè nó một đèn xuân chế thế rồi nó mà anh xua tao đu theo khen dùng chế xứ e lắng nè chế giờ ít tụi rong chập rồi tao luôn tu chỉ muốn nè chế cái những lo chuyện tàu yo no la yo yo ni cheo de lu han yo ta lan di de lu kan no e vi de to ka yo ka ji to mu ko ni ye ni cheo la ya ni ni to ka no su e ye le no pe mu ra ku se no to pe ja lang ni e se jo ni chung nya lon thon no u ke ha pe jo on ni ha chi nya to la pe và để lợi cho mình nhân đôi dân yên nó bé cho kén cho sợ là lúc sinh chỉ giờ lên nó chỉ hai đá chúng ta bé mong ra cứ xem nó ta mà mong sợ sự.

0: ti li nam mu be shi jam rong wa sa su in de be du du mo sa su.
1: Sa su 7 news tua ta tia I tu si ning to mo nya hang ta ka to ngau to mu ruo nu ho me bu CBD. Mwai ke chun tia ta ka po tu si ning to mo de Collins Street jen de ko ke shi chua Elizabeth Street li o to gong di ti chong du nu na. Tu xin nên mua bây giờ sài sòng lòn đỡ miêu pa thâu trong một trâu chế khó mò cho abelance của Victoria hay tiền nữa tụ mò nhà hàng tất cả nữa trâu câu trâu săn đỡ lử lú chế số to sau khi chưa nhìn số tờ tới chỗ Australia thiết thiết chờ như buôn tàu bỏ rồng lò chơi cái xí trâu rồng đỡ cái là lụa lụa tờ so thiết cái đi Thái Quốc đi tàu cái quân sản đó cái quốc gia cho họ Middle East, đặc biệt là Anthony Albanese thì từ thời cho Nhật Bản đặt ra cái gì xem là đầu lò còn bị đầu đại đầu chặt đầu chia cho cái Nhật chia chuyên chế thì cái công tế họ cái là luôn nó nọ và cái đồng xe chỉ cho xong được cái朋友cái bỏ rong yếu chỉ có mua cho cái chân xe cho lúa tự so cho rau mò chân chân cũng nó thiê technology cho tủ khu là lúa lò so sẽ hai tầng gì để bây tụ bọn nhẹ mua kế sĩ dùn cho nên tự cha Islamic State yếu tổ phong lòng tự cho tụ chân sư hồ trọng phứ federal cho kế hoa cho chạy tổ tí nâng tỏ ca cho ca lò trâu hồ tế chờ ổ sở lề lòng tớ tế chờ Syria. Bác tụ bà nịa hù ua chẳng gồm nha ISIS thịa chua tụ mê nhựa tàu trở hồ mẹ bưng thịt xì nín tớ cho đá lâu lòng tớ đồ hà trong nụ tớ xế giá trộn đu. Ở tụ bà nịa mua chí cho bế xương thịa bế chú y xương trộn đền thầu lò chọn tớ cho đá lâu mẹ bưng International Airport trộn mò tớ xế thịa lự. Tụ bà nịa mua bế chú ổ xương đền tớ cho đá lâu xì nị International Airport. Australia Federal Police Commissioner Counter-Terrorism Stephen Nutt đầu lần bao tiêu tụ bà nịa mua chỉ cho bế xương yếu châu phong block hò hồ y mòn đo châu kế hòa châu trả lý cho châu tinh nâng kế hòa crimes châu tinh nâng thiết kế hòa là luật crimes tụ bà nịa bế chú y xương cú yếu châu phong cho khai châu tinh nâng tí ảnh gào cho kế hòa châu nó chuột tu cho tu mua cái trâu chỉ xe chấp lần đã nâng gọi chỉ xong nhớ chỉ là chú sa sư thuần gì mua cái hoa cho chạy lo hàng trâu chạy cái chân địa tu trâu tàu hoa trâu tàu xe lúc chạy cỡ đầu thiết cho chạy cỡ cái xe thông bờ tới chỗ sở liệu hoa trâu chọn đâu tàu địa tu tàu đầu mi liền tù sĩ phu thế cho tu xài cỡ trâu cho tờ có cái hoa cho chạy cyber security nó chua chua cho tu nâng mua cái bắt chua sản trâu instructor xa cho platform cỡ online xuân cho khá về thiết kiểu lớn cho cho chế cơ đỡ thế cho chế cơ cái xe thông bờ Australia. Queensland Education Minister John Paul đã hay tiền khó kế hoa cho chạy đỡ cho đỡ đỡ cú chua chua đỡ cho chế cơ đỡ thông địa tế. Sở sự thuộc tờ trung phủ government agency đầu hai tờ tiề cho nông kỳ niên nông kỳ xưa hẳn tất tờ nhuộc tờ thẻ tờ cho nông tờ giải kế ba nhịa sinh thịt linh. Tù kỳ tờ kế quân hình nhỏ dò khó tăng mừng chân chân chấp lờ lòng tờ Economic Inclusion Advisory Committee là do EIAC tờ cha hồ nữ đại tờ khi xuất sông rừng bầu tờ cha tờ quân đề trung phủ cho bằng nhiên phần đồ ba chế tờ lưu trí lì bên nền committee hù gọ trung phủ mua đầu dạ kế ba chùa cho dây rò gọ thệ mù tàu trâu chọn cái gì xe xử lý cái sau chạy theo cũng no Sa su ABC News twa ta tia yomua ke long po she. Luli pia ta nde no February ba che yua suan ta ke long po to cha shen ye pen capital gains tax. Chan yen de ke ti giri tia cho chai to cha trust funds. Tan cha pe ko no ya I ko feng I feng da lai bo cha ke si tu sai cha xiong a che ko chua ya tho la to là tôi suy trả tiền cho kế ra sẽ chính dân dân thiết tổ chức chiến trị cho cho nâng nhỏ hồn rừng. Lúc xưa hợp, nông trung phụ ở bên đây xì vô trị nữ và cho chạy lọc ba cho tuôn chạy lùa gà mù trâu kế ua là lùa và chè. Ý dạ lì nè rầu thọ mua kế suy trả cho xe cho lũ bỏ rộng yếu mùa kế sĩ chả sĩ chê thiê cân khó chia lũn tờ chân chỉ tàu tàu mình. Sở sư ABC nhưng thua tờ gì thấp bụi chả Anthony ABC ta tò hay có cho nên Australia chuẩn gì chua cho thâu tư của tàu vì tìa strain tờ hay mưu chân cầu yếu mùa tàu cha cổ billion dollars lò xí chân gà kê tùa dê tò á hô tê chào xòa lìa thô trông phú tê chào xì tí thái lù tê chào tờ lù xì hợ cho nên tăng mùa tăng mừng mù đèn tờ kê ua cho tò hô Iran. Chí thô kê xoay tờ hè mù cho tê chào tàu xí rong thịa tò gas thịa chí gọ dào và cho mua lù nông cho tê chào ô xa lìa bùa mua cho không xí thô mua sự sân chẳng dào thô mua tê mẹ. Sau sự thôn gì tù Communication Minister in Aita Well cho yô gọ thê thọ kán tàu đùa gọ xế đồ là tọ ká lúc gọng hậu vô sĩ cho bọ tìa nữ tàu và cho chạy cho kế mùn chi hậu bơ nọ chữ. Well cho thọ gọ lúc chờ sái xua kế sĩ nhiên tàu bơ sở chế yếu phên sự chuột sửa nữ cho kế mùn chi nợ xong ớt xe nâng gồ ớ thì ớt xe nâng gồ chi tọ ca nữ châu thua vị nữ thọ cho nhiên thệ xe châu kế mùn chi ua xì lọn tợ nữ tù khăn thiên nữ tù xì. Linh đất xe đông lông tà là nò yò xa sư ô xa tông chùa xây thư bì dê cú yò tùa yà.
0: Yà rì bè chú đông lông xa sư lòng tà bè tù tù mô xa sư tùa yà lì yà lì nò. Bên tụ sở tông chùa đó khám mô y ra và xua ổ cho nền nụ trổ bê y chung nịa cho khá lâm nông chế bê cho nịa sư tàn thọ bê cho nịa ổ mô nịa nha thông bờ đô khám tụ nông thâm nông ok yá lê thổ nó lời gò chân chung mù yua khổng bì cho nịa thế cho nịa mù nó mò lò xì yá chỉ cho mù lò nụ ta kỳ nó chỉ có nhẹ nhót tư dự em mua chạy mò tiền rồi lột có tại địa tu và tu kế chia nhẹ họ so ý nu po khó nhẹ cứ tu sơ đờ vì tiền là tổ cứ nhẹ cứ đờ cho tổ nhẹ cha mà cho thầu bế chẳng nhớ bé cô tê cô chờ tê chờ lo chùa mà cho nhẹ mà cho tổ nhẹ cha chẳng ờ chỉ tàu nó chỉ tàu nã là sờ rồi giệt rồi bây giờ mình nhựa xứ ấy giờ linh nó bên từ trong tung chùa mua ra nhà xuống nó uốn bê lưng nhẹ tu ấy giờ linh có cho nhẹ ờ chẳng muốn cho xuyên nhớ là có lâu là có lúa tua có mua đã mua rò mua rò mình nhựa ba rò chế rồi rò chỉ tàu mình nhựa là họ nhớ hụt chế họ ở trong chế sở ở giờ đi nói chế thì nó bé cho ra và xuống nó cho bé cho ở lần nè giờ đi nói tan thà bé cho nè ở nhớ cho tết chờ cho xuống lúc tết chờ thầm lòng kể cả sẽ đợi mua đã mua rõ nhớ ít tiền nè ít bút súng cả nhớ lòng cùng ở lúc có tông tông bé cho ở mình nhọ

cho tôi còn xét cho tao ta xử lý đối gì lý cho lý mà đi ta là nè cho tao lu chỉ lý là chuyện mà tao đừng lo thầu lu cổ thì một tập sống bớt tận đây là tao đi ở gạo lấy quân gió thì những chuẩn đấy đùa đó nè xí nó e thọ tao cho là lu chỉ lý nè thọ mềm mềm xí nè lu chỉ lý thọ mềm mềm xí lu cổ lý họ đồ là xí nè e hà lên nó nên chỉ cho nè gì cứ tin cha bảo mỏ khó cái ba sáu ngàn nó sẽ tung cho nó xí ý cái mềm mềm xí ở cái giờ đồ là xí xí nè e thọ chọn tao

哩呢就到那边都都还是从脚都差着呢，叫你就继续了了，叫你那晚点别叫你就自己在家忙，在家忙那个都车边都是从脚那个，我摸还路摸了也等待，为的是从脚那也一路捏着，别的车我少了为的，哦，但他的车我少了那节路那节也。他如果说有多少呢？而且呢，如听有弱者，如 SBS， 而且那个今年就只八超天个病毒，啥都叫害路蒙鸟着，得叫我说的那个我们那个八我都共学天哈，八的职业天开始当做那个慕容的也当的天八个我是我的这个荣家我。而且呀，白还有给好多了哈，日白了哈，还了哈呀，说没事多多百度 ，Facebook 了到哎，也去啥个找恰木得了说多，都有找百度没事 ，Facebook 了到了呀，好叫啥阅读啥东了到呢 ？Every day 搞啥的白施工。此刻就是和海乌龙老爹，一个在容里，我非常梦鸟着路在桥，雨爹雨夜里，我摸鼻子的，背包老爹容这背要出高，背路个容爹夜里那结果，雨夜里头天，哎夜里那话在解释的，背着你就只有摸给工地多抽天，好此刻就是和海乌龙个，我融入入多啊，哎，为的就是等叫那些姑爷出门热天天带，到家还能多还是等叫那喏，天到家念的吃烤就叫应，那喏天天给说的少些，你家能多啊，都全热到那喏。也要你过呀，他给过呀，年弄的，要你那边都是等着，过呀找一下，我也得，人家也说我去有去问年，好了，要容易讲，这里要办办那么好嘛，么一次嘛，也么年年了嘛，去到不啦有些一点年三个年都几次去三个么，我因过做么好别好了，因人家把路做我。thôi khỉnh lệ của nhé là chỉ sai cả là cho tú mù cho một tờ thế chỉ sai cả một quả dây của chợ nên nó cầu chợ nên có bao sung mong là thun đi phù ao bờ ấy có thọ cầu chế phân rừng của nè khơi là trâu trì mù kế trọ tá là và ít tu nên bị tiệt có chó lùa ก็อยู่หลอมก็สักก็ไม่รู้เชสโปไอ้ร้องจะเนี่ยจะตีเราแล้วกูไม่รู้เชียสักก็แล้วตัวกีต้นชายก็ว่าชอบมากกว่ายังขอชัวก็โตเชียกันเตอร์ก็ว่าเที่ยวต่อจะหลุดว่าเก่งกันเตอร์ย่าว่าเกิดเนื้อต่อหลุดยังยีtông kinh cờ chỉ tàu hậu lụy nhà giữa tàu sĩ đa do giờ lên nó ít xe cô tiền mua nẹ nho mà như nho mua nẹ một gì nho nho ế xã cờ rồi lên cho ủa chỉ mua nẹ một gì ế nẹ gì chưa ta rồi ế thì ủa nho dương gì

Yeah, li chung nia chung chi the chung phong ji o mo the chua ni po to po de nya li pe tu tu biao cha o to cho pe shi de che la ya ya tu to gong xian de pe hai mong to cho pe shi de che che mun jai mun nyo lu lu te che le ni po po ni lu che sang che la vi tia ko shi de to mu ke mong ka li ke chai e ke Shipa, a compa, cucubaco, tomo, gay, plate, platana, shipa, a yalina, tutu, no luce, sinkula, jay, ku, ya, son, ya, tu, kia holu, and the girl, yali, and what did you share there, bet son, ya, in bulija, vitia, rotu, loja, ho, rotu, loja, hoosu, a teacher, no, jay, ku, no, ku, ho, tia, a ko. Nature, me too, me new tom coat here, hot yellow. Don't the hot shaw mean jeet here, a sheet long bow, and the a got one. It's here, hot shaw moon, no, could all joy eat here. Kai to bear monkly kitchen, no much here. More dear, it was a sucker. Vì thế giờ dù mong khổ trợ chế giờ tổ cỡ phạm ba sân kế sĩ ba và lì tê là hỏi ý tù khớ chí tàu ý dùng đó khổ giờ lì nói thế tôi có sân đời tôi có một cỡ còn sân đời tôi bỏ tàu thì bé bé cho nhẹ cho tu sĩ thở lời giờ lì nói có thật kỳ trí mong một sở dị mong có cho nhẹ cho tu cho cho tu là cho tư lùa là cho tu một cơ mong cả lì cái chai có họ thia bó sợ có họ thia xí lông có thơ rô tư là rô cho cú rô tư là rô cho cú vô sư giờ lì vô thế chân nó chỉ khứ nó khứ hồ chỉ ít xìa họ xí lông ít xìa họ một khứ ít xìa họ vô ít lì rô cho một khứ họ lọ vô cho họ quên lại nó một cứ giờ lên nó có ta kia cho nên cho mình tôi nhớ tôi muốn sợ muốn cả lì cái chai từ xa lì chai là khi lên đời nó giờ lên nó và thích chơi xe để dùng gì cho tôi cho kỳ tôi một cỡ muốn cả lì cái chai nhớ tôi tiện hay là nhớ tôi ta kỳ tôi chỉ một giờ gì mùng